0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: nas ostalo.
1: Najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica na 95,7.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U organizaciji grada Orahovice u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orahovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka, uz nazočnost brojnih građana Orahovice. Okupljanima se obratio gradonačelnik Milan Babac. Sa velikim pijetetom i poštovanjem danas se prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije 31 godinu naši hrabri hrvatski branitelji oslobodili su veliki dio Republike Hrvatske te započeli završno oslobađanje naše domovine i učvrstili put prema slobodi. Uz posebnu zahvalnost i poštovanje prema svima onima koji danas, nažalost, više nisu sa nama, a sanjali su slobodnu Hrvatsku, svima vam čestitam današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Vojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je Lag u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac, te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi, oštećeni 57-godišnjak je u svibnju ove godine na internetu vidio oglas o financijskom ulaganju u dionice Zlato i naftu. Nakon što se javio na oglas, komunicirao je sa nepoznatim posrednikom. Na njegov razgovor putem mobilne aplikacije uplatio je 275 eura kao početno ulaganje. Nakon uplate zatražio je isplatu, te mu je isplaćen iznos od 50 eura. Agent mu je potom lažnim prikazivanjem činjenica nudio daljna ulaganja uz obećanje zajamčene dobiti. Budući da oštećeni više nije imao novca, odbio je daljne uplate. Do danas mu nije isplaćena navodna zarada, a lažni agent mu se više nije javljao. Policijski službenici provede kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako biste se zaštitili od ovakvih i sličnih prijevara, savjetuje se sljedeće: sa sumnjom pristupajte internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu, laku i sigurnu zaradu. Budite oprezni prilikom ulaganja u dionice, zlato, naftu ili kriptovalute, osobito ako vas nakon vašeg javljanja nepoznate osobe nagovaraju na hitne uplate. Ne dijelite svoje osobne i financijske podatke, kao ni podatke sa bankovnih kartica, nepoznatim osobama ili putem sumnjivih platformi. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme i investicijskih posrednika. Ako sumnjate na prijave, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura podno velebita u prvome dijelu dana te na večer sa olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 30 i 34 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta.

0: Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orahovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orahovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započeće u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci. Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i Svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvome dijelu dana te na večer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 30 i 34, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika, nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 7. kolovoza, na jelovniku su grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 7. kolovoza, na jelovniku su grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orahovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orahovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započet će u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci. Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvome dijelu dana te na večer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 30 i 34, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Započni te ne poznajem, di te ne volim.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje. Litra. Euro 38. Jingles. 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
6: Dvanaest je sati. U ministarstvu predstavljene zakonske izmjene kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Zelenski stiže u službeni posjet Srbiji. Hajduk dominantno protiv Žalgirisa, Rijeka minimalno svladala Ilves.
3: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved zajedno s ministrom mirovinskog sustava Alenom Ružićem predstavio je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima te Zakona o djelatnim vojnim osobama.
7: Želim naglasiti činjenicu da se ovdje radi o ukidanju smanjenja mirovina hrvatskih branitelja koje je uvedeno 2002. godine.
6: Rekao je Medved, govoreći o ukidanju umanjenja braniteljskih mirovina iz 2002. godine, Ružić je istaknuo da ono
8: obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura, što ukidanje ovog članka donosi.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon toplinskog vala stiže nam osvježenje. Pod crvenim upozorenjem Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su Riječka, Splitska i Dubrovačka regija. Temperatura će ići do 37 stupnjeva, no tijekom dana se očekuje jači razvoj oblaka te kiše i pljuskovi. Zbog opasnosti od visokih temperatura i u naredna dva dana obala će nam biti u crvenom, dok ostatak zemlje očekuju nešto povoljnije vremenske prilike.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Ured srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića objavio je da će ove subote u službeni posjet Beogradu stići ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vučić nije iznio detalje posjeta, ali je rekao da imaju više tema razgovora, a jedna od njih su europski put kako Ukrajine, tako i Srbije. Istaknuo je pritom da Ukrajina nije priznala nezavisno Kosovo. Upitan znači li posjet Zelenskog da će se Srbija pridružiti sankcijama protiv Rusije, Vučić je odgovorio da je po tom pitanju Srbija prije gotovo 5 godina ustanovila svoju politiku i da se ona neće mijenjati do daljnjega. Zato je kritika na račun Moskve stigla iz UN-a. Glavni tajnik Antonio Guterres prozvao je Rusiju zbog niza napada koje je izvela na ukrajinska civilna područja i infrastrukturu. Poruku je prenio njegov glasnogovornik Farhan Haq. Ova najnovija serija napada slijedi zabrinjavajući obrazac eskalacije udara na naseljena područja, što je prema izvješćima rezultiralo rekordnim porastom broja civilnih žrtava te opsežnim razaranjem stambene i civilne infrastrukture u Ukrajini, a sve češće i u Ruskoj Federaciji. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu jasno krše međunarodno humanitarno pravo i moraju odmah prestati.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Cijene nafte nastavile su rasti zbog nesigurnosti oko dogovora o upravljanju Hormuzom. Brent sirova nafta porasla je iznad $80. Podaci o brodarstvu pokazuju da je promet kroz Hormuški tjesnac pao na 33 plovila između ponedjeljka i četvrtka u odnosu na 50 prethodnog tjedna, izvještava Reuters. U međuvremenu u tjesnacu Bab al-Mandeb u Crvenom moru u četvrtak je prošlo 26 plovila u odnosu na 19 prethodnoga dana. Druga tvrtka za praćenje izbrojala je 28 plovila u istom razdoblju koristeći drugačiju metodologiju praćenja. Nekoliko kineskih i indijskih rafinerija ovog je tjedna tražilo brodove za ulazak u tjesnac i utovar sirove nafte u iračkom naftnom terminalu Basrah, privučeni velikim popustima, rekli su izvori iz brodarstva. Za to vrijeme su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska najavile da će u Džedi potpisati sporazum o obrani. Potez objašnjavaju željom da osnaže sigurnosne veze zbog rata kojeg SAD i Izrael vode protiv Irana. U gradu na Crvenom moru tako će se sastati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i pakistanski premijer Shehbaz Sharif.
9: Sport. Nogometaši Hajduka i Rijeke upisali su pobjede u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige, nakon što je ranije u tjednu Dinamo došao do uvjerljive 5-0 pobjede protiv litavskog Kauna Žalgirisa. Petardu u mreži još jedne litavske momčadi postigao je i Hajduk. Spličani su gostima s 5-2 nadigrali Žalgiris iz Vilniusa. Dva gola za Hajduk je postigao Šego, a po jedan su dali Pajaziti, Dalison i Pukštas. Za domaćine su precizni bili Petković te bivši igrač Hajduka Capan, strateg Spličana Gonzalo Garcia.
10: Our future is difficult always. I mean, the club is in difficult situation.
11: Pred nama je uvijek teška budućnost, klub je u teškoj situaciji. Radimo naporno, ja radim ovdje 13-14 mjeseci. Zna biti teško, ali moramo svi biti skupa i napredovati. Moramo gurati napred, za dva dana nas čeka nova utakmica. Znamo da će ako izgubimo opet sve biti loše.
9: Uzvrat se igra idući četvrtak u 21 sat na Poljudu. Do pobjede je stigla i Rijeka koja je na Rujevici s minimalnih 1-0 nadigrala Finski Ilves. Jedini pogodak na utakmici postigao je Niko Janković u 16. minuti. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
12: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finsku. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo.
9: Uzvrat se igra idući četvrtak u Finskoj u 18 sati. Sutra se igra drugo kolo Supersport HNL-a. Nakon europskih utakmica u tjednu vrijeme je za prvenstvo. Prva utakmica kola igra se u 18.30 kada Rudeš dočekuje Osijek, dok u 21 sat Gorica gostuje kod Lokomotive. U nedjelju od 18.30 Slaven Belupo dočekuje Varaždin, dok u 21 sat Istra gostuje kod Hajduka. Derbi kola između Rijeke i Dinama, koji se treba igrati u subotu, je odgođen zbog nastupa oba kluba u europskim natjecanjima, a novi termin odigravanja bit će poznat nakon završetka play-off runde europskih kvalifikacija. Za Media Servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
13: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na Igre mladih HR. Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Viner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio Plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 37 stupnjeva mjeri Šibenik, u Rijeci je 35, Split je na 33 stupnja, Karlovac i Slavonski Brod mjere 31, Dubrovnik, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 30 stupnjeva, a Gospić i Osijek na 29. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti, a prema večeri i na istoku. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na večer solinim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica. Samo.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska.
0: Dnevnik.
1: Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja.
0: Dnevnik.
1: U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orahovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orahovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započet će u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci.
0: Dnevnik.
1: Tamara Radišić iz Donje Pištane redovito trči memorijalne utrke, neumorno čuvajući sjećanje na teške, ali i ponosne dane Domovinskog rata. Kao najmlađa članica Udruge Glasnice istine, Tamara svojim primjerom pokazuje kako se voli domovina, te je rame uz rame sa svojim ocem Aleksandrom trčala zahtjevan maraton od Čavoglava do Knina.
0: Dnevnik.
1: Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i Svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika.
0: Dnevnik.
1: Nakon odličnog četvrtog turnira ljetne lige u Picado klubu Čačinci nastavljaju sa novim uzbuđenjima. Četvrti turnir ponovno je okupio više od 30 igrača iz cijele Slavonije i prijateljskih klubova, potvrdivši kako ljetna liga iz tjedna u tjedan privlači sve veći broj natjecatelja i ljubitelja pikada. Peti turnir ljetne lige održat će se u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Picado kluba Čačinci. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje pikada da im se pridruže, bez obzira na iskustvo. Poseban poziv upućen je igračima i zaljubljenicima u pikado iz Virovitičko-podravske županije. Svi su dobrodošli na još jedan turnir koji će, kao i dosadašnji, zasigurno biti ispunjen zdravim sportskim duhom i prijateljskom atmosferom, prenose iz kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka, mjestimice kiša. A poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebita u prvome dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36, u Goriju malo niža.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Vaš radio. Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera, sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja. Tamara Radišić iz Donje Pištane redovito trči memorijal na utrke, neumorno čuvajući sjećanje na teške, ali i ponosne dane Domovinskog rata. Kao najmlađa članica Udruge Glasnice istine, Tamara svojim primjerom pokazuje kako se voli domovina, te je rame uz rame sa svojim ocem Aleksandrom trčala zahtjevan maraton od Čavoglava do Knina. Nakon odličnog četvrtog turnira ljetne lige u Picado klubu Čačinci nastavljaju sa novim uzbuđenjima. Četvrti turnir ponovno je okupio više od 30 igrača iz cijele Slavonije i prijateljskih klubova, potvrdivši kako ljetna liga iz tjedna u tjedan privlači sve veći broj natjecatelja i ljubitelja Picada. Peti turnir ljetne lige održat će se u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Picado kluba Čačinci. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje Picada da im se pridruže bez obzira na iskustvo. Poseban poziv upućen je igračima i zaljubljenicima u Picado iz Virovitičko-podravske županije. Svi su dobrodošli na još jedan turnir koji će, kao i dosadašnji, zasigurno biti ispunjen zdravim sportskim duhom i prijateljskom atmosferom, prenose iz kluba. Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša. A poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab da umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvome dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36, u Goriju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: 100% Orahovačko na 95.7.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja. Tamara Radišić iz Donje Pištane redovito trči memorijalne utrke, neumorno čuvajući sjećanje na teške, ali i ponosne dane Domovinskog rata. Kao najmlađa članica udruge Glasnice istine, Tamara svojim primjerom pokazuje kako se voli domovina, te je rame uz rame sa svojim ocem Aleksandrom trčala zahtjevan maraton od Čavoglava do Knina. Nakon odličnog četvrtog turnira ljetne lige u Picado klubu Čačinci nastavljaju sa novim uzbuđenjima. Četvrti turnir ponovno je okupio više od 30 igrača iz cijele Slavonije i prijateljskih klubova, potvrdivši kako ljetna liga iz tjedna u tjedan privlači sve veći broj natjecatelja i ljubitelja Picada. Peti turnir ljetne lige održat će se u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Picado kluba Čačinci. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje Picada da im se pridruže bez obzira na iskustvo. Poseban poziv upućen je igračima i zaljubljenicima u Picado iz Virovitičko-podravske županije. Svi su dobrodošli na još jedan turnir koji će, kao i dosadašnji, zasigurno biti ispunjen zdravim sportskim duhom i prijateljskom atmosferom, prenose iz kluba. Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša. A poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab da umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvome dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36, u Goriju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su Mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska.
0: Dnevnik.
1: Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja.
0: Dnevnik.
1: U utorak 11. kolovoza bit će obilježena 35. obljetnica pogibije hrvatskog policajca Stjepana Mlakara, prve žrtve Domovinskog rata na području Orahovice. Stjepan Mlakar, djelatnik policijske postaje Orahovica, smrtno je stradao 11. kolovoza 1991. godine tijekom obavljanja službene dužnosti na cesti Humljani-Pušina, braneći ustavni poredak i teritorijalni integritet Republike Hrvatske. Program obilježavanja započet će u 8 sati i 45 minuta okupljanjem kod spomenobilježja na mjestu pogibije. U 9 sati slijedi komemoracija i polaganje vijenaca, dok je u 9 sati i 45 minuta predviđeno okupljanje na mjesnom groblju u Četekovcu. U 10 sati sudionici će posjetiti grob Stjepana Mlakara, gdje će biti održana zajednička molitva. Obilježavanje organiziraju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orehovica 90-91 i općina Čačinci.
0: Dnevnik.
1: Tamara Radišić iz Donje Pištane redovito trči memorijalne utrke, neumorno čuvajući sjećanje na teške, ali i ponosne dane Domovinskog rata. Kao najmlađa članica Udruge Glasnice istine, Tamara svojim primjerom pokazuje kako se voli domovina, te je rame uz rame sa svojim ocem Aleksandrom trčala zahtjevan maraton od Čavoglava do Knina.
0: Dnevnik.
1: Voćin će tijekom kolovoza i rujna ponovno biti jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Požeškoj biskupiji. Bazilika pohoda Blažene Djevice Marije i svetište Gospe Voćinske pripremaju se za dolazak velikog broja vjernika iz Slavonije i drugih dijelova Hrvatske. Središnja kolovoška okupljanja povezana su sa proslavom Velike Gospe 15. kolovoza te blagdanom Gospe Voćinske. U subotu 22. kolovoza u Voćin će hodočastiti vjernici katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata. Novo veliko hodočašće održat će se 8. rujna na blagdan Male Gospe, kada će svetište pohoditi vjernici slavonsko-podravskog arhidžakonata. Voćinsko svetište stoljećima okuplja vjernike, a osobito mjesto u njemu zauzima lik Gospe Voćinske, koji je 2003. godine okrunio sveti papa Ivan Pavao II. Župna crkva pohoda Blažene Djevice Marije od 2022. godine nosi naslov Manje bazilike. Uoči najavljenih hodočašća uređuju se unutrašnjost bazilike, vanjski liturgijski prostor i okoliš kako bi sve bilo spremno za dostojanstven prihvat hodočasnika.
0: Dnevnik.
1: Nakon odličnog četvrtog turnira ljetne lige u Picado klubu Čačinci nastavljaju sa novim uzbuđenjima. Četvrti turnir ponovno je okupio više od 30 igrača iz cijele Slavonije i prijateljskih klubova, potvrdivši kako ljetna liga iz tjedna u tjedan privlači sve veći broj natjecatelja i ljubitelja pikada. Peti turnir ljetne lige održat će se u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Picado kluba Čačinci. iz kluba pozivaju sve ljubitelje pikada da im se pridruže, bez obzira na iskustvo. Poseban poziv upućen je igračima i zaljubljenicima u pikado iz Virovitičko-podravske županije. Svi su dobrodošli na još jedan turnir koji će, kao i dosadašnji, zasigurno biti ispunjen zdravim sportskim duhom i prijateljskom atmosferom, prenose iz kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša. A poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab da umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebita u prvome dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36, u Goriju malo niža.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste u tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Rahovica 95,7.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrović i Smuj.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Mjesni odbor Donja Pištana organizira 12. malonogometni turnir Ulica. Turnir će se održati 8. kolovoza s početkom u 15 sati. Pokrovitelji turnira su mjesni odbor Donja Pištana i grad Orahovica. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i mještane da svojim dolaskom podrže natjecatelje i provedu ugodno poslijepodne uz sportska događanja. Za sve posjetitelje osigurana je zakuska. Hidrološke prilike u Hrvatskoj i dalje su nepovoljne zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura. Vodostaji brojnih rijeka kontinuirano opadaju, a na pojedinim mjernim postajama na Dunavu i Dravi zabilježene su najniže vrijednosti od početka mjerenja. Iz Hrvatskih voda navode kako se bez obilnih oborina, osobito u uzvodnim područjima Europe, ne očekuje značajniji porast vodostaja. Unatoč tomu, javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna, iako su na pojedinim izvorištima zabilježeni smanjeni dotoci. Hrvatske vode nastavljaju svakodnevno pratiti stanje vodotoka i podzemnih voda, te provoditi pojačane terenske kontrole radi očuvanja vodnih resursa i pravodobnog reagiranja. Tamara Radišić iz Donje Pištane redovito trči memorijalne utrke, neumorno čuvajući sjećanje na teške, ali i ponosne dane Domovinskog rata. Kao najmlađa članica udruge Glasnice istine, Tamara svojim primjerom pokazuje kako se voli domovina, te je rame uz rame sa svojim ocem Aleksandrom trčala zahtjevan maraton od Čavoglava do Knina. Nakon odličnog četvrtog turnira ljetne lige u Picado klubu Čačinci nastavljaju sa novim uzbuđenjima. Četvrti turnir ponovno je okupio više od 30 igrača iz cijele Slavonije i prijateljskih klubova, potvrdivši kako ljetna liga iz tjedna u tjedan privlači sve veći broj natjecatelja i ljubitelja Picada. Peti turnir ljetne lige održat će se u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Picado kluba Čačinci. Iz kluba pozivaju sve ljubitelje Picada da im se pridruže bez obzira na iskustvo. Poseban poziv upućen je igračima i zaljubljenicima u Picado iz Virovitičko-podravske županije. Svi su dobrodošli na još jedan turnir koji će, kao i dosadašnji, zasigurno biti ispunjen zdravim sportskim duhom i prijateljskom atmosferom, prenose iz kluba. Vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći prije podne uz više oblaka mjestimice kiša. A poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab da umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno Velebita u prvome dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna od 31 do 36, u Goriju malo niža. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.